Сьогодні субота, а отже, на нашому радіо день найтепліших слів. Філадельфія, вітаємо наших неймовірних татусів із Днем Батька. Дякуємо за вашу мудрість, підтримку та невтомну працю задля майбутнього наших дітей. Нехай ваші серця будуть спокійні за рідних, де б ви не були. Тут чи в рідній Україні. Слава нашим батькам і слава Україні! Даруємо нашим дорогим батькам слідуючу пісню.

Марія Прокопець. Татова черешня. Таточку, рідний татусю, ваша черешня в цвіту. Як на той цвіт подивлюся, бачу вас, мов наяву. Руки до праці привчені, теплі долоні міцні. Ви в черешневому цвіті, рідний татусю, живі. Поки не всохла черешня, паросток з неї візьму. В пам'ять про батькове серце гілочку тут нащеплю. Хай вона знову буяє білим цвітінням в саду. Може колись в тому цвіті я, як і ви, оживу.

0: Наш президент України Володимир Зеленський.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно я говорив з президентом Сполучених Штатів Америки, з президентом Трампом. Привітав його з днем народження, з днем американської армії. Сьогодні два свята в Америці, і ми дуже добре поговорили з ним. Не тільки привітання були, і багато ключових тем і про війну, і про її коріння, і про дипломатичні можливості, і про позиції наших партнерів. Говорили довго, дуже детально. У нас побажання одне для президента Трампа, у всіх українців, щоб нарешті вдалося досягти миру, щоб ми змогли досягти цього успіху разом з Америкою, разом з усіма нашими партнерами. Це найголовніше. Головніше, чого ми всі хочемо, і важливо, що американське суспільство повністю підтримує це наше українське прагнення. Прагнення до достойного миру підтримує нас у захисті від російської війни. І абсолютно правильні слова президента Трампа сьогодні були, зокрема, про наш Крим. Саме і захоплення Криму Росією все почалося, що якби тоді було сильне лідерство, то усієї війни просто не було б. Не було б. Я подякував президенту Сполучених Штатів Америки за всю допомогу, яку надали Сполучені Штати. Ми домовились про нашу з ним зустріч найближчими днями. В Європі будуть формати групи семи. Звісно, Україна і наш захист, наші можливості прийти до миру будуть серед головних тем. Є вже активний графік на весь наступний тиждень. Також з нашими європейськими партнерами і усіма учасниками групи семи. Важливий буде тиждень. Розраховуємо на результати. Передусім, безумовно, ППО для України, політичні домовленості, які посилять наш захист тут в Україні, буде відкриття кластеру. Кластер для України та Молдови і кроки на довготривалий мир. Обговоримо з нашими партнерами деякі ідеї, поки що не публічно. Сьогодні є також за що нам подякувати, особливо Британці затримали російський нафтовий танкер своїх берегів. І це перший такий крок саме британців. За цей рік в європейських морях стали доброю традицією затримки російського тіньового флоту. І нафта має зупинятися, щоб російська війна наближалась до зупинки. Дякую, Британії. Будемо говорити з партнерами в Європі і про те, щоб законодавчі зміни нарешті дозволили надовше арештовувати танкери, які заробляють гроші на війну для Путіна, виключно для нього, і конфісковувати цю нафту. Сьогодні ми в Україні оприлюднили також свіжі дані від розвідок про звіти та документи, які кладуть на стіл російському керівництву. Неприємні для нього звіту і тощо не повністю правдиві рейтинги. І Путіна, його правлячої партії знижуються дуже відчутно, тенденцію не змінити. Він про це повинен знати, повинен це відчувати. Особливо відповідаючи негативно на наші пропозиції зустрічі, перемовин, реального закінчення війни. Звісно, вдячний кожному нашому воїну, усім українцям, які захищають позиції нашої держави, які працюють на Україну, які допомагають нам відстоювати національні наші українські інтереси. Цього літа треба бути усім максимально ефективними, активними. Жодного дня не втрачаємо і не втрачаємо жодної можливості. Розраховуємо на результати від наступного тижня і працюємо на це. Слава Україні!
2: У неділю, 21 червня, о 1-й годині відбудеться фестиваль з нагоди Дня Батька на Тризубівці Country Line and Lower State Roads, Horsham, PA, GPS Address, First Lower State Road, North Wales, PA. У мистецькій програмі від 1:30 виступатиме для вас школа танцювального ансамблю «Волошки», вокальний ансамбль «Соловейки», театральний гурток «Дзвоники» та співак-музикант Ігор Сипень. Опісля буде музика та живий спів Ігоря Сипеня аж до 5:30. Відвідувачі зможуть теж насолодитися смачними українськими та пікніковими стравами, солодким і напоями. Вступ на фестиваль безкоштовний, паркування безкоштовне. Прийматимуться грошові датки на гуманітарну допомогу жертвам війни в Україні. Телефон 267-664-3857 або ж trizub.org. Також не забудьте зарезервувати дату – фестиваль у 35-ту річницю Незалежності України, який вже встиг заслужити великої популярності серед української громади. Відбудеться у неділю 23 серпня на посілості Тризубівки. Початок о 12-й годині пополудню. Телефон для довідки 267-664-3857. Докладні інформації знайдете на електронній сторінці тризуб.орг. Ще раз – тризуб.орг.

метелиць в душі розовій. Дорога життя доганя небо краї, чи може спинитись, чи хоче спочить.

0: Усім відомий і довголітний похоронний заклад пана Михайла Насевича, який знаходиться при 9529 Busselton Avenue біля роздоріжжя Grant Avenue, працює під назвою Fletcher Насевич Funeral Home. Вже понад 100 років родина Насевичів подає професійну і вічливу обслугу родинам в час Великого Гор'я. У хвилинах потреби телефонуйте на число 215-673-8153.
1: Документи, які варто мати при собі для підтвердження імміграційного статусу. За законом, усі негромадяни США віком від 18 років повинні завжди мати при собі документи, що підтверджують їхній імміграційний статус. Відсутність належних документів може призвести до звинувачення у правопорушенні, штрафів, затримання, депортації – або спричинити перешкоди для імміграції в майбутньому. Крім того, негромадяни, які проживають у США, повинні повідомляти про зміну адреси протягом 10 днів після кожного переїзду. Більшості тимчасових резидентів потрібно мати дійсний закордонний паспорт та найсвіжішу версію форми I-94 про запис – про в'їзд та термін легального перебування. Прийнятними документами є також грін-карта, дозвіл на працевлаштування EAD або ж державне посвідчення особи з фото у поєднанні з формою I-94 та документами, що засвідчують ваш статус. Іноді, наприклад, якщо ваш запит на продовження чи зміну статусу ще перебуває на розгляді, рекомендується мати із собою receipt notice – підтвердження, що документи прийняті, або approval notice – повідомлення, що статус схвалено. Ці документи підтверджують, що ви перебуваєте в країні законно. Нижче наведено перелік документів, якими можна підтвердити ваш поточний статус. Носіть із собою лише ті з них, які є актуальними для вас.
2: Оновлення щодо злиття та днів, коли відділення будуть зачинені. Наша команда SRFCU наполегливо працює над тим, щоб забезпечити безперебійний перехід під час підготовки до майбутнього операційного злиття, яке відбудеться 1 липня. Наближаючись до цієї важливої події, будь ласка, ознайомтеся з наведеним нижче графіком, який допоможе вам належним чином спланувати свій час. У вівторок, 30 червня, усі відділення Федеральної кредитної спілки «Самопоміч», Self-Reliance Financial Federal Credit Union та наш кол-центр закриються раніше, о 4 годині дня. У середу, 1 липня, усі відділення Федеральної кредитної спілки «Самопоміч», Self-Reliance Financial Federal Credit Union будуть зачинені. Також у середу, 1 липня, онлайн-бенкінг та мобільний додаток будуть недоступні для всіх членів спілки у зв'язку з фіналізацією конверсії переведення системи. Усі члени спілки вже мали отримати або незабаром отримують поштою посібник зі злиттям «Merger Guide». Цей посібник пояснює, чого очікувати, містить відповіді на поширені запитання та слугуватиме корисним ресурсом протягом усього перехідного періоду. Наша команда готова підтримати вас. Будь ласка, звертайтеся до нас за телефоном або завітайте до відділення з будь-якими запитаннями. 1 липня ми інтегруємо наші щоденні операції та процеси, об'єднавши всі рахунки Української федеральної кредитної спілки «Самопоміч» та Федеральної кредитної спілки «Самопоміч» у Нью-Йорку в єдину основну банківську платформу SRFFCU. Це операційне злиття принесе суттєві переваги, зокрема ширший спектр фінансових продуктів і послуг, а також простіший і зручніший доступ до всіх 11 відділень, починаючи вже з 2 липня. Попри це розширення, ми залишаємось глибоко відданим справі служіння та підтримки українсько-американської громади. У найближчі тижні та дні ми продовжуватимемо ділитися оновленнями щодо будь-яких змін, які можуть вплинути на ваш рахунок. Будь ласка, слідкуйте за оголошеннями поштою, електронною поштою, на нашому вебсайті та в соціальних мережах. Для отримання актуальних оновлень та корисних ресурсів, будь ласка, відвідайте наш сайт srffcu.com. Дякую за ваше терпіння, довіру та підтримку під час завершення цього важливого переходу.
3: Пригадуємо, що фестиваль на Тризубівці з нагоди Дня Батька відбувається в цю неділю, завтра.
4: Програму підготовила радіоколегія Орися Гевка, Іван Проско, Ліда Лада,
3: Ольга Зарічинська, Ігор Стельмах, Андрій Чорнодольський, Надія Гурал, Христофор Кріль
4: і Петро Гевка. Засновник програми – інженер Борис Захарчук.
0: На цьому закінчуємо передачу Радіо Філадельфії. Дякуємо за вашу увагу і фінансову підтримку. Закликаємо щедро підтримувати наші Збройні Сили України.